0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Papa Lav XIV i američki državni tajnik Marco Rubio istaknuli zajedničko zalaganje za mir i za dobre bilateralne odnose.
0: Sveti Otac na susretu sa zaposlenicima Vatikanske nakladničke kuće istaknuo da je čitanje knjiga suprotnost mentalnoj zatvorenosti.
1: Vaše vojno poslanje neodvojivo je od poziva na svetost, napomenuo je pak papa pripadnicima Švicarske garde.
0: Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
1: Papa Lav XIV primio je danas u Vatikanu američkog državnog tajnika Marca Rubia, s kojim se zadržao u razgovoru oko 45 minuta. Nakon toga je uslijedio razgovor u državnom tajništvu s kardinalom Pietrom Parolinom, tijekom kojega je, kako stoji u priopćenju tiskovnog ureda Svete Stolice, obnovljeno zajedničko zauzimanje u njegovanju dobrih bilateralnih odnosa između Svete Stolice i Sjedinjenih Američkih Država.
0: Osim toga, stoji u priopćenju, razmijenjena su mišljenja o regionalnoj i međunarodnoj situaciji s posebnom pozornošću na zemlje pogođene ratom, političkim napetostima i teškim humanitarnim situacijama, kao i o potrebi neumornoga rada u svrhu mira. O ovim posljednjim točkama tiskovni ured Svete Stolice objasnio da su među navedenim zonama sukoba spomenute zemlje u Africi i na Bliskom istoku, posebno Libanon i Iran, te da se razgovaralo i o gorućim pitanjima kao što je pitanje Kube u ovim danima snažnih napetosti sa Sjedinjenim Američkim Državama, u vezi s kojom je ponovno istaknuta potreba pružanja potpore kubanskom narodu.
1: Marco Rubio i Papa Lav XIV već su se susreli 19. svibnja prošle godine, dan nakon mise kojom je obilježen početak Petrove službe. Danas su se ponovno susreli uoči prve godišnjice njegova pontifikata i nakon kritika predsjednika Donalda Trumpa upućenih Papi Lavu, na koje je sam Papa odgovorio u utorak na večer u Castel Gandolfu. Kolona automobila s američkim državnim tajnikom stigla je nešto poslije 11 sati u dvorište Svetoga Namaza u Vatikanu, gdje ga je dočekao prefekt papinskoga doma nadbiskup Peter Rajić, koji mu je, rukujući se s njim, rekao dobrodošli u Vatikan.
0: Papa Lav XIV je danas primio audijenciju i ravnatelje i djelatnike Vatikanske nakladničke kuće povodom 100. obljetnice njezina osnutka. Podsjetio je na gestu biranja jedne knjige među mnogima po temi, stilu nekog autora ili znatiželji koju nam ona pobudi. Pritom je dodao, u digitalnom dobu fizičnost knjige nas podsjeća na ulogu mišljenja, promišljanja i učenja. Čitanje hrani um, pomaže razvijati svjesno i formirano kritičko razmišljanje te nas čuva od fundamentalizama i ideoloških prečaca. Zato potičem sve ljude da čitaju knjige kao suprotnost mentalnoj zatvorenosti koja se očituje u krutim stavovima i ograničenim pogledima na stvarnost.
1: Sveti Otac podsjetio da je Vatikanska nakladnička kuća 1926. godine postala neovisna o starijoj Vatikanskoj tiskari, osnovanoj davne 1587. godine, koja je služila devetorici papa, šireći njihovo učiteljstvo kao doprinos na vještanju evanđelja u svijetu. Rimski se biskup potom osvrnuo na vrijednost koju ima svaka knjiga kao prilika za razmišljanje, ali i za susret, najprije s autorom, a potom i s ljudima koji je čitaju, koji su je čitali ili će je tek čitati. Istaknuo je također kako su česti i trenuci u kojima se pisci i čitatelji okupljaju kako bi razgovarali i slušali jedni druge. Upravo se na taj način otvara prostor za susret, istaknuo je papa te dodao. Papa Franjo nas je naučio prakticirati kulturu susreta. Knjiga je most prema drugima, povod za dijalog koji nas obogaćuje i poticaj da proširimo vlastiti pogled na svijet.
0: Ističući vrijednost čitanja za kršćane, Petrov je nasljednik podsjetio na niz slika koje, primjerice, prikazuju Mariju kako čita Sveto pismo ili Svetog Antuna Padovanskog kako drži otvorenu knjigu Evanđelja na kojoj stoji dijete Isus. Također, sam je Sveti Augustin često prikazan kako sjedi za pisaćim stolom pred velikom knjigom, a ponekad i kako u ruci drži srce kao istinu i ljubav. Papa je pritom rekao, za nas kršćane, knjiga je prilika za navještanje Krista. U školi Marije i svetaca hranimo se Božjom riječju kako bi ona oblikovala naš način razmišljanja i naše djelovanje.
1: Nakon jučerašnje prisege 28-orice novih gardista u dvorani Pavla VI, Papa Lav XIV je danas ponovno izrazio zahvalnost za službu koju obavlja Papinska švicarska garda, primivši u audijenciju pripadnike tog najstarijeg vojnog korpusa na svijetu, zaduženog za zaštitu i sigurnost apostolske palače i papinskih bazilika države grada Vatikana. Papa je istaknuo da su poniznost i diskrecija obilježje njihove službe, te izrazio želju da one to uvijek ostanu.
0: Osjećaj dužnosti i časti u službi zaštite Petrova nasljednika mora biti povezan s vrijednostima vjere i prijateljstva, istaknuo je Sveti Otac te dodao. Ta mjesta, bogata povješću i vjerom, potiču vas na razmišljanje i molitvu. Dok stojite na svojoj straži, možete osjetiti divljenje prema ljepoti koja se otvara pred vašim očima. Ta ljepota dolazi od Boga i vodi k Bogu, Ocu ljepote i dobrote. Vaše poslanje, koje je prije svega vojno, također je neodvojivo od poziva na svetost svakog krštenika.
1: Rimski je biskup potom potaknuo mlade gardiste da izlaze u susret onima kojima je potrebna pomoć, ne samo članovima kurije ili službenicima koji dolaze u Vatikan, nego i hodočasnicima i turistima. Također ih je potaknuo da hrane dušu čitanjem i meditacijom koje im pružaju priliku za susret s učiteljem nutrine. Predložio im je molitvu svetoga Nikole von Flue, jednoga od zaštitnika korpusa, u kojoj se zaziva da se ukloni sve što priječi potpunu pripadnost Bogu. Pritom je dodao, život u vojarni povlašteno je mjesto za razvijanje ljudskih vrlina, služenja bližnjemu, velikodušnosti i poniznosti. Kroz bratsku solidarnost koja obilježava vaše odnose, gradit ćete ozračje sklada i radosti unutar garde, što će se odražavati na sve koje susretnete. Potičem vas da ustrajete na tom putu, često zahtjevnom, ali plodonosnom, zaključio je Papa Lav XIV.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: Otvaranjem moćnika Svetog Dujma u Splitskoj prvostolnici u srijedu 6. svibnja počela je središnja proslava Sudamje. Govoreći o aktualnosti Dujmova primjera, nadbiskup Zdenko Križić je naglasio kako današnji čovjek možda ne prolazi fizički progon, ali se suočava s drukčijim pritiscima, relativizmom, kompromisima te strahom od poniženja i osude. Sveti Duje zato i danas postavlja pitanje koliko su vjernici spremni živjeti ono u što vjeruju, ne nužno velikim gestama, nego dosljednošću u svakodnevici, u obitelji, na radnom mjestu i u društvu, prenio je tiskovni ured Splitsko-makarske nadbiskupije. Na svetkovinu Svetog Dujma, zaštitnika Splitsko-makarske nadbiskupije i grada Splita, danas je svečanu procesiju i misu na trgu doktora Franje Tuđmana na Rivi predvodio dubrovački biskup Roko Glasnović. U homiliji je Svetog Dujma istaknuo kao uzor vjere, slobode i hrabrosti, kao čovjeka koji je ostao vjeran Bogu unatoč progonu. Vjernicima je poručio da vjeru žive u obitelji, odgoju, društvu, da odbace egoizam i ideologije. Hrvatski Caritas bio je domaćin regionalne konferencije Caritasa Europa, koja je održana od 4. do 7. svibnja u hotelu Westin u Zagrebu. Među 120 sudionika bili su predsjednici i ravnatelji 49 nacionalnih Caritasovih organizacija koje su članice Caritasa Europa. Predsjednik Caritasa Europa, monsignor Mihael Landau, istaknuo je važnost prilagođavanja inovacija u načinu služenja. Naš razlog postojanja ostaje nepromijenjen. Služba ljubavi je bitna. Ona stoji uz navještaj riječi i slavlje sakramenata. No način na koji živimo svoje poslanje, to kako, mora se i dalje razvijati. Prije otvaranja konferencije sudionici su upoznati s raznim projektima u provedbi Hrvatskog Caritasa te biskupijskih Caritasa. Posjetili su kuću za zbrinjavanje djece i odraslih osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjima Blaženi Alojzije Stepinac u Brezovici, kuću Sveti Vinko Paulski za odrasle osobe s tjelesnim i mentalnim invaliditetom u Oborovu, kuću za starije i nemoćne osobe Sveti Camillo de Lelis u Vrbovcu, kuću za mlade Da život imaju u Zagrebu, a posjetili su i potresom pogođena mjesta na Banovini, Sisak, Glinu i Petrinju. Okupljeni smo kao velika obitelj Caritasa, povezani istom vjerom, istim poslanjem, istom brigom za čovjeka. Europa i svijet danas nose mnoge rane, rane rata, siromaštva, usamljenosti, migracija, prirodnih katastrofa i tihe ravnodušnosti koja čovjeka ostavlja samoga. Upravo zato ovakvi susreti su prilika za međusobno ohrabrenje, za dijeljenje iskustva, za obnovu pogleda i za povratak izvoru. A izvor Caritasa uvijek je evanđelje, naglasio je predsjednik Hrvatskog Caritasa, varaždinski biskup Bože Radoš. Na regionalnoj konferenciji za novog predsjednika Caritasa Europa izabran je biskup Salforda John Arnold, a nova uprava počinje s radom u svibnju 2027. U okviru regionalne konferencije Caritasa Europa, zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač predvodio je u crkvi Svetog Marka na Gornjem gradu 5. svibnja euharistijsko slavlje, objavio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Caritas Internationalis je prema papi već dugo svijetao znak majčinske ljubavi crkve, te ga ohrabruje spoznaja da ste spremni s dostojanstvom hoditi s Petrovim nasljednikom u služenju svakoj osobi. Vaše poslanje odražava viziju koju je papa Lav iznio u svom prvom obraćanju diplomatskom zboru, gdje je govorio o trima stupovima koji podupiru djelovanje crkve u svijetu, miru, pravdi i istini, istaknuo je biskup Kovač. Govoreći o miru kao jednom od stupova koji podupiru djelovanje crkve u svijetu, naglasio je kako se dobro zna kako svijet daje mir, daje dok ima koristi. Takav mir svodi se na privremenu sigurnost, ali Krist jasno kaže, ne dajem vam ga kao što svijet daje, jer tamo gdje nema istinskog zajedništva, gdje nema jedinstva srca i ljubavi, nema ni pravoga mira. Vanjski mir može čak i zavarati, može biti i prividan. Kristov mir je drugačiji. To nije mir bez teškoća, nego mir usred teškoća. To je vedrina misli, spokoj duha, jednostavnost srca, veza ljubavi i zajedništvo milosrđa vjernika u Kristu. To je mir koji ne uklanja križ, ali daje snagu da ga nosimo. Tradicionalno braniteljsko priznanje, velika zlatna plaketa, da se ne zaboravi, svečano je uručena 5. svibnja biskupu Vladi Košiću, izvijestila je Sisačka biskupija. Plaketa je biskupu dodijeljena za istinsko vrednovanje povijesnih istina o Hrvatskom obrambenom domovinskom ratu i stvaranju Hrvatske države, te za nesebičnu skrb za hrvatske branitelje i njihove obitelji. Zahvaljujući na dodijeljenoj plaketi, biskup Košić istaknuo je kako to priznanje ne prima samo u svoje ime, nego ponajprije u ime svih svećenika koji su u domovinskom ratu ostali uz hrvatske branitelje, prognanike i svoj narod. Podsjetio je i na ratna stradanja prostora današnje Sisačke biskupije, čiji je velik dio bio okupiran, a brojne župe, crkve, kapele, župne kuće i samostani teško oštećeni ili do temelja razoreni. Relikvije svete male Terezije i njezinih roditelja Ljudevita i Zelije Martin privukle su na čašćenje i molitvu u zagrebačkim Remetama, u karmeru svete male Terezije u kloštar Ivaniću, na Vrhovcu u Zagrebu, u Maliji Bistrici, Hrvatskom Leskovcu i u Brezovici. Hod za život obitelji Hrvatsku održat će se u Zagrebu u subotu 9. svibnja, a okupljanje će biti na Trgu Republike Hrvatske ispred zgrade HNK u 10:30, izvijestili su organizatori. Hod će se održati pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Očekujemo da hrvatski zakon prati znanstvene istine o ljudskosti nerođenog djeteta i početku ljudskog života, a ne prolazne ideologije u strahu od političkog ili medijskog reketa, rekla je nacionalna koordinatorica Hoda za život Hrvatska, doktorica Željka Markić.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Neka Bog umiri bratoubilačku mržnju i prosvjetli vođe naroda. Molitva je pape Lava 14. uzdignuta tijekom mise koju je predvodio u Marijanskom svetištu u Pompejima. Vježbajmo umijeće blizine, potaknuo je pak Sveti Otac na susretu s klerom u Napolju u koji je stigao poslijepodne nakon posjeta Pompejima. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević. Prije točno godinu dana, kada mi je povjerena služba Petrova nasljednika, bio je upravo dan molitve Gospi od Svete Krunice iz Pompeja. Stoga sam morao doći ovamo kako bih svoju službu stavio pod zaštitu Presvete Djevice. Strga Bartolo Longo u Pompejima, misli pape Lava 14. na trenutak su se vratile 12 mjeseci unatrag na trg Svetoga Petra, gdje ga je 8. svibnja, nakon što su ga 133 kardinala izabrala za papu, zagrlio trg pun vjernika. Godinu dana poslije, slušajući ga tijekom mise koju je predvodio ispred svetišta Blažene Djevice Marije od Svete Krunice, na dan njegova pastoralnog posjeta Pompejima i Napulju, pljeskom su ga dočekali vjernici i hodočasnici koji su došli iz raznih dijelova Italije kako bi proslavili njegovu prvu godinu pontifikata i pomolili se Gospi. U pastoralnom posjetu koji se podudara s datumom njegova izbora za papu i datumom molitve Gospe od Pompeja, a ove godine i sa 150. obljetnicom polaganja kamena temeljca za to Marijansko svetište, papa je kazao da je došao u Pompeje također kako bi slijedio stope Lava 13. koji je nadahnuo izbor njegova imena, a među ostalim zaslugama ima i onu da je razvio opsežno učenje o Svetoj Krunici. I ponovio je poticaj koji je prošle godine uputio iz središnje lože Vatikanske bazilike da se moli Marijin zagovor za mir u svijetu te istaknuo. Ratovi koji se još uvijek vode u brojnim dijelovima svijeta zahtijevaju obnovljeno zauzimanje, ne samo gospodarsko i političko, nego također duhovno i vjersko. Mir se rađa u srcu. Nijedna zemaljska sila neće spasiti svijet, nego samo božanska snaga ljubavi. Ta božanska snaga ljubavi koju nam Isus, gospodin, objavio i dao. Vjerujmo u njega, uzdajmo se u njega, nasljedujmo ga, dodao je. Papa se u homiliji usredotočio na tajstvo utjelovljenja, na svjetlo koje zrači iz Marijina krila, koje je dalo pun smisao povijesti i svijetu. Zbog toga je pozdrav anđela Gabriela upućen djevici, zdravo milosti puna, poticaj na radost. On govori Mariji, a u njoj i svima nama, da je na ruševine naše ljudskosti, iskušane grijehom, te stoga uvijek sklone nasilju, ugnjetavanju i ratovima, došla Božja nježnost, nježnost milosrđa, koje u Isusu poprima ljudsko lice, istaknuo je papa. Marija tako postaje majka milosrđa, a budući da je učenica riječi i oruđe njezina utjelovljenja, ona je puna milosti. Sve je u njoj milost. U njezinom evome rađa se Isus, ali i crkva, te ona tako postaje majka Božja i majka crkve. U zrncima krunice molitva Zdravo Mario, smještene između molitve Očenaš i Slava Ocu, više puta ponavljana, činje ljubavi, napomenuje papa. Nije li upravo obilježje ljubavi da se bez umora ponavlja volim te, upitao je te dodao. Ona vodi Isusu i vodi do Euharistije u kojoj se, kako je govorio Bartolo Longo, nazivajući je živom krunicom, nalaze sva otajstva. Molitva krunice je način da se dođe do Krista preko Marije i sažetak je evanđelja, istaknuo je potom papa. Uz meditacije poput onih koje je sveti Bartolo Longo nudio hodočasnicima, kako njihova molitva ne bi bila mehaničko izgovaranje, ona ima biblijski, kristološki i kontemplativni duh. Tako postaje i izvor ljubavi, ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu, dodao je papa podsjećajući da je Longo bio apostol krunice i istodobno apostol ljubavi. U Pompejima je primao siročad i djecu zatvorenika, pokazujući preobražavajuću snagu ljubavi, a i danas se u dijelima svetišta pruža pomoć najmanjima i najslabijima, podsjetio je papa. Nakon jutra provedenoga u Pompejima, papa Lav 14. je danas poslijepodne stigao u Napulj. Prvi događaj njegova boravka u tom gradu bio je susret s klerom u Napoljskoj katedrali. Papa Lav prepoznaje taj kraj prožet dubokim kontrastima, živošću spontane i živahne pučke pobožnosti, ljepotom koja prožima uličice i trgove, ali i ranama koje su ostavili nasilje, nezaposlenost mladih, rano napuštanje škole i krhkost obitelji. Sveti se otac u govoru nadahnuo evanđelskim odlomkom o dvojici učenika na putu u Emaus, a skrb je riječ koja je odjekivala u srcu pape Lava, koji je dvojicu učenika usporedio s onima koji danas žive, ne znajući protumačiti znakove povijesti, obeshrabreni i razočarani neostvarenim osobnim i pastoralnim nadama, tužnih lica i s gorčinom u srcu. Međutim, Isus je uz nas i hodi s nama, istaknuo je. Prati nas kako bi nas otvorio novom svjetlu, njegov je stav onoga koji vodi brigu. Papa je brizi suprotstavio zanemarenost, onu najočitiju na ulicama, na uličnim uglovima, u zajedničkim prostorima i na periferijama grada, ali još više u situacijama u kojima se zanemaruje sam život, kada se ne uspijeva očuvati ljepota i dostojanstvo. Papa Lav XIV. Je stoga potaknuo da se njeguje unutarnja skrb, briga o srcu, čovječnosti i odnosima. Taj potic je posebno upućen onima koji imaju odgovorne dužnosti u crkvi. Napolje grad tisuću boja, gdje se kultura i tradicije prošlosti stapaju s modernošću i inovacijama. To je grad u kojemu se spontana i živahna pučka pobožnost isprepliče s brojnim društvenim slabostima i mnogobrojnim licima siromaštva. To je drevni grad, ali u stalnom pokretu, ispunjen s mnogo ljepote, a istodobno obilježen velikom patnjom, pa čak i krvlju okaljan nasiljem. U takvom kontekstu, napomenuo je rimski biskup, kršćanska se vjera ne može ograničiti samo na jednostavni emotivni događaj, nego mora prodrijeti duboko u tkivo života i društva. Crkva i svećenici pozvani su stoga slušati priče grada, prepoznati one kojima je najpotrebnije da budu saslušani, nudeći vidike nade i potičući izabiranje dobra. Mislim na umorne obitelji i često dezorijentirane mlade koje namjeravate pratiti, objasnio je papa, te na sve potrebe, ljudske, materijalne i duhovne, koje vam siromašni povjeravaju dok kucaju na vrata vaših župa i udruga. Zato nam je potrebna briga, istaknuo je, preuzimanje odgovornosti za unutarnju i duhovnu dimenziju, njegujući odnos s gospodinom, zahtjeva hrabrost da znamo zastati kako ne bismo službu sveli na jednostavni posao koji treba obaviti. To valja njegovati kroz nove moguće oblike zajedničkog života, primijetio je te istaknuo. Nije riječ samo o sudjelovanju na nekom susretu ili događaju, nego o radu na prevladavanju iskušenja individualizma. Razmišljajmo o tome kao svećenici i redovnici zajedno, vježbajmo umijeće blizine. Papa se osvrnuo i na primarnu važnost laika i pastoralnih djelatnika, podsjetio je na potrebu promicanja evangelizacijskog poslanja vrednovanjem različitih karizmi i službi, te na kraju istaknuo. U gradu obilježenom nejednakošću, nezaposlenošću mladih, ranim napuštanjem školovanja i obiteljskom krhkošću, navješta evanđelja ne može se odvojiti od konkretne i solidarne prisutnosti koja uključuje sve i svakoga, svećenike, redovnike i laike.
2: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
3: Nadbiskup metropolit Vrbosanski monsignor Toma Vukšić preslavio je 1. svibnja u Gospino svetištu u Olovu euharistijsko slavlje u koncelebraciji s 50 svećenika, među kojima su bili provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Zdravko Dadić i čuvar svetišta u Olovu fra Ilija Božić, te uz sudjelovanje više stotina vjernika. Slavljem u Olovskom svetištu duži niz godina započinju svibanjske pobožnosti u Vrbosanskoj nadbiskupiji. Pozdrav svim okupljenima na početku misnoga slavlja uputio je fra Ilija. Potom je provincijal fra Zdravko u svom obraćanju pozvao vjernike da mole za svećenička i redovnička zvanja, izvijestila je Katolička tiskovna agencija. Među nama je danas ovdje prisutna kao majka onoga zbog kojega smo došli ovdje, nadajući se vlastitom posvećenju i vlastitome vječnome spasenju. Ona je prisutna i bistroga oka na potrebe Isusovih vjernika već u početku i jednako tako vidi naše potrebe, kazao je nadbiskup Vukšić u svojoj propovjedi. Liturgijsko slavlje animirao je župni zbor iz Čerina. Pripadnici oružanih snaga BiH poslije misnoga slavlja svima su ponudili vojnički grah za ručak. Vjernička zajednica na Palama, 15 km istočno od Sarajeva, proslavila je 1. svibnja svoj patron svetoga Josipa Radnika. Misno slavlje preslavio je vojni biskup u BiH, monsignor Miro Relota, izvijestila je nedjelja. Uz biskupa Miru u jedinoj drvenoj župnoj crkvi u BiH, koja je i nacionalni spomenik, koncelebriralo je 13 svećenika, među kojima su bili župnici nekoliko sarajevskih župa te umirovljeni vrbosanski misnici. Sudjelovalo je 80-ak vjernika zajedno s nekoliko redovnica različitih družbi koje su za ovu prigodu došle iz Sarajeva. Nazočno je na početku pozdravi izrazio dobrodošlicu župnik i vojni kapelan na Palama i Jurajlovcu velečasni Fabijan Stanušić. U prigodnoj propovedi biskup Relota je progovorio o svetome Josipu kao uzoru i zaštitniku svih koji rade, ali i svih koji trpe zbog rada ili nedostatka rada. I ove godine misno liturgijsko pjevanje animirao je katedralni zbor Josip Štadler poravnanje velečasnog Marka Stanušića. Na spomendan svetoga Josipa Radnika, sestre služavke maloga Isusa Sarajevske provincije bezgrešnog začeća blažene djevice Marije, proslavile su 1. svibnja u Vitezu dan provincije nebeskoga zaštitnika doma za starije i nemoćne osobe sveti Josip. Okupile su se brojne sestre na čelo s vrhovnom glavaricom sestrom Anđom Vranješ i provincijalnom glavaricom sestrom Anomarijom Kesten te kućnom glavaricom sestrom Admiratom Lučić izvijestili su iz provincije. Misno slavlje predodio je ravnatelj biskupijskog karitasa iz Mostara don Ante Pavlović u koncelebraciji s prečasnim Perom Pranjićem, don Željkom Marićem iz Travnika i Framilom Beljom iz Doca. Liturgijsko pjevanje animirale su sestre služavke predvođene sestrom Marinelom Zeko. Župa Turbe pokraj Travnika proslavila je 1. svibnja svoga nebeskoga zaštitnika svetoga Josipa Radnika svečanom misom koji je preslavio župni vikar u Gučoj gori fra Mogomir Kikić, piše nedjelja. Koncelebriralo je 10-ak svećenika, među kojima je bio i župnik velečasni Ivan Butum. U homilije fra Mogomir, govoreći o važnosti rada u čovjekovu životu, upozorio na opasnost modernog doba u kojemu rad bez duhovnog temelja postaje puki besmisao. Za proslavu patrona vjernička zajednica pripremala se prigodnom trodnevnicom. Vjernici u mjestu Lugu, župi Prozor, 1. svibnja proslavili su spomendan svetoga Josipa Radnika, nebeskoga zaštitnika mjesne crkve, izvijestio je Marinko Rumbočić. Eukaristijsko slavlje predvodio velečasni Ivan Ivančević, župni župe Uzdolu, s koncelebracijom monsignora Marka Tomića, prozorskog župnika, koji je izrekao riječi pozdrava, čestitke i zahvale, te don Tihomira Šakote, domaćega sina i svećenika Dubrovačke biskupije, koji je navijestio tekst prigodnog evanđelskog odlomka. Tom prigodom upriličena je izložba slika svetome Josipu na dar autorice Ljubice Šakota Kros, koja je rođena i odrasla u mjestu Luga, trenutno živi u Njemačkoj. Vojni biskup Miro Relota posjetio je 4. svibnja vojarnu Kozara u Banjoj Luci, gdje je u vojnoj kapeli bezgrešnog začeća blažene djevice Marije preslavio eukaristijsko slavlje, te se susreo s pripadnicima oružanih snaga BiH. Koncelebrirali su vojni kapelani iz Banje Luke velečasni Zlatko Matić i fra Miroslav Kljajić, te kapelani iz Orašja fra Mario Jurić. U ime vojnika, dočasnika i časnika dobrodošlicu su mu uputili general Zdravko Rezo te kapelani don Zlatko i fra Miroslav. Biskup Miro je u propovedi izdvojio 3 temeljne stvarnosti kršćanskog života: ljubav koja se pokazuje u djelima, ne samo u riječima, prisutnost Boga koji dolazi k onome koji ga ljubi i ostaje s njim, Duh Sveti koji poučava, vodi i podsjeća na Isusove riječi. U Banjoluškoj gradskoj župi pohoda blažene djevice Marije na 5. uskrsnu nedjelju 3. svibnja prvu svetu pričest primilo je 4 vjeroučenika, izvijestili su iz župe. Misno slavlje u sudjelovanje vjerničke zajednice slavio je župnik velečasni Žarko Vladislav Vošap, koji je između ostaloga kazao da su prvopričesnici svojim redovitim dolascima na župnu katehezu pokazali svu ozbiljnost u pripremanju na ovaj sveti dan susreta sa eukaristijskim Isusom.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Neka Bog umiri bratoubilačku mržnju i prosvjetli vođe naroda. Molitva je pape Lava 14. uzdignuta tijekom mise koju je predvodio u Marijanskom svetištu u Pompejima. Vježbajmo umijeće blizine, potaknuo je pak Sveti Otac na susretu s klerom u Napolju u koji je stigao poslijepodne nakon posjeta Pompejima. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević. Prije točno godinu dana, kada mi je povjerena služba Petrova nasljednika, bio je upravo dan molitve Gospi od Svete Krunice iz Pompeja. Stoga sam morao doći ovamo kako bih svoju službu stavio pod zaštitu Presvete Djevice. Strga Bartolo Longo u Pompejima, misli pape Lava 14. na trenutak su se vratile 12 mjeseci unatrag na trg Svetoga Petra, gdje ga je 8. svibnja, nakon što su ga 133 kardinala izabrala za papu, zagrlio trg pun vjernika. Godinu dana poslije, slušajući ga tijekom mise koju je predvodio ispred svetišta Blažene Djevice Marije od Svete Krunice, na dan njegova pastoralnog posjeta Pompejima i Napulju, pljeskom su ga dočekali vjernici i hodočasnici koji su došli iz raznih dijelova Italije kako bi proslavili njegovu prvu godinu pontifikata i pomolili se Gospi. U pastoralnom posjetu koji se podudara s datumom njegova izbora za papu i datumom molitve Gospe od Pompeja, a ove godine i sa 150. obljetnicom polaganja kamena temeljca za to Marijansko svetište, papa je kazao da je došao u Pompeje također kako bi slijedio stope Lava 13. koji je nadahnuo izbor njegova imena, a među ostalim zaslugama ima i onu da je razvio opsežno učenje o Svetoj Krunici. I ponovio je poticaj koji je prošle godine uputio iz središnje lože Vatikanske bazilike da se moli Marijin zagovor za mir u svijetu te istaknuo. Ratovi koji se još uvijek vode u brojnim dijelovima svijeta zahtijevaju obnovljeno zauzimanje, ne samo gospodarsko i političko, nego također duhovno i vjersko. Mir se rađa u srcu. Nijedna zemaljska sila neće spasiti svijet, nego samo božanska snaga ljubavi. Ta božanska snaga ljubavi koju nam je Isus, gospodin, objavio i dao. Vjerujmo u njega, uzdajmo se u njega, nasljedujmo ga, dodao je. Papa se u homiliji usredotočio na tajstvo utjelovljenja, na svjetlo koje zrači iz Marijina krila, koje je dalo pun smisao povijesti i svijetu. Zbog toga je pozdrav anđela Gabriela upućen djevici, zdravo milosti puna, poticaj na radost. On govori Mariji, a u njoj i svima nama, da je na ruševine naše ljudskosti, iskušane grijehom, te stoga uvijek sklone nasilju, ugnjetavanju i ratovima, došla Božja nježnost, nježnost milosrđa, koje u Isusu poprima ljudsko lice, istaknuo je papa. Marija tako postaje majka milosrđa, a budući da je učenica riječi i oruđe njezina utjelovljenja, ona je puna milosti. Sve je u njoj milost. U njezinom evome rađa se Isus, ali i crkva, te ona tako postaje majka Božja i majka crkve. U zrncima krunice molitva Zdravo Mario, smještena između molitve Očenaš i Slava Ocu, više puta ponavljana, činje ljubavi, napomenuje papa. Nije li upravo obilježje ljubavi da se bez umora ponavlja volim te, upitao je te dodao. Ona vodi Isusu i vodi do Euharistije u kojoj se, kako je govorio Bartolo Longo, nazivajući je živom krunicom, nalaze sva otajstva. Molitva krunice je način da se dođe do Krista preko Marije i sažetak je evanđelja, istaknuo je potom papa. Uz meditacije poput onih koje je sveti Bartolo Longo nudio hodočasnicima, kako njihova molitva ne bi bila mehaničko izgovaranje, ona ima biblijski, kristološki i kontemplativni duh. Tako postaje i izvor ljubavi, ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu, dodao je papa podsjećajući da je Longo bio apostol krunice i istodobno apostol ljubavi. U Pompejima je primao siročad i djecu zatvorenika, pokazujući preobražavajuću snagu ljubavi, a i danas se u dijelima svetišta pruža pomoć najmanjima i najslabijima, podsjetio je papa. Nakon jutra provedenoga u Pompejima, papa Lav 14. je danas poslijepodne stigao u Napulj. Prvi događaj njegova boravka u tom gradu bio je susret s klerom u Napoljskoj katedrali. Papa Lav prepoznaje taj kraj prožet dubokim kontrastima, živošću spontane i živahne pučke pobožnosti, ljepotom koja prožima uličice i trgove, ali i ranama koje su ostavili nasilje, nezaposlenost mladih, rano napuštanje škole i krhkost obitelji. Sveti se otac u govoru nadahnuo evanđelskim odlomkom o dvojici učenika na putu u Emaus, a skrb je riječ koja je odjekivala u srcu pape Lava, koji je dvojicu učenika usporedio s onima koji danas žive, ne znajući protumačiti znakove povijesti, obeshrabreni i razočarani neostvarenim osobnim i pastoralnim nadama, tužnih lica i s gorčinom u srcu. Međutim, Isus je uz nas i hodi s nama, istaknuo je. Prati nas kako bi nas otvorio novom svjetlu, njegov je stav onoga koji vodi brigu. Papa je brizi suprotstavio zanemarenost, onu najočitiju na ulicama, na uličnim uglovima, u zajedničkim prostorima i na periferijama grada, ali još više u situacijama u kojima se zanemaruje sam život, kada se ne uspijeva očuvati ljepota i dostojanstvo. Papa Lav XIV je stoga potaknuo da se njeguje unutarnja skrb, briga o srcu, čovječnosti i odnosima. Taj potic je posebno upućen onima koji imaju odgovorne dužnosti u crkvi. Napolje grad tisuću boja, gdje se kultura i tradicije prošlosti stapaju s modernošću i inovacijama. To je grad u kojemu se spontana i živahna pučka pobožnost isprepliče s brojnim društvenim slabostima i mnogobrojnim licima siromaštva. To je drevni grad, ali u stalnom pokretu, ispunjen s mnogo ljepote, a istodobno obilježen velikom patnjom, pa čak i krvlju okaljan nasiljem. U takvom kontekstu, napomenuje rimski biskup, kršćanska se vjera ne može ograničiti samo na jednostavni emotivni događaj, nego mora prodrijeti duboko u tkivo života i društva. Crkva i svećenici pozvani su stoga slušati priče grada, prepoznati one kojima je najpotrebnije da budu saslušani, nudeći vidike nade i potičući izabiranje dobra. Mislim na umorne obitelji i često dezorijentirane mlade koje namjeravate pratiti, objasnio je papa, te na sve potrebe, ljudske, materijalne i duhovne, koje vam siromašni povjeravaju dok kucaju na vrata vaših župa i udruga. Zato nam je potrebna briga, istaknuo je, preuzimanje odgovornosti za unutarnju i duhovnu dimenziju, njegujući odnos s gospodinom, zahtjeva hrabrost da znamo zastati kako ne bismo službu sveli na jednostavni posao koji treba obaviti. To valja njegovati kroz nove moguće oblike zajedničkog života, primijetio je te istaknuo. Nije riječ samo o sudjelovanju na nekom susretu ili događaju, nego o radu na prevladavanju iskušenja individualizma. Razmišljajmo o tome kao svećenici i redovnici zajedno, vježbajmo umijeće blizine. Papa se osvrnuo i na primarnu važnost laika i pastoralnih djelatnika, podsjetio je na potrebu promicanja evangelizacijskoga poslanja, vrednovanjem različitih karizmi i službi, te na kraju istaknuo. U gradu obilježenom nejednakošću, nezaposlenošću mladih, ranim napuštanjem školovanja i obiteljskom krhkošću, navještaj evanđelja ne može se odvojiti od konkretne i solidarne prisutnosti koja uključuje sve i svakoga, svećenike, redovnike i laike.
1: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
2: Nadbiskup metropolit Vrbosanski monsignor Toma Vukšić preslavio je 1. svibnja u Gospino svetištu u Olovu euharistijsko slavlje u koncelebraciji s 50 svećenika, među kojima su bili provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Zdravko Dadić i čuvar svetišta u Olovu fra Ilija Božić, te u sudjelovanje više stotina vjernika. Slavljem u Olovskom svetištu duži niz godina započinju svibanjske pobožnosti u Vrbosanskoj nadbiskupiji. Pozdrav svim okupljenima na početku misnoga slavlja uputio je fra Ilija. Potom je provincijal fra Zdravko u svom obraćanju pozvao vjernike da mole za svećenička i redovnička zvanja, izvijestila je katolička tiskovna agencija. Među nama je danas ovdje prisutna kao majka onoga zbog kojega smo došli ovdje, nadajući se vlastitom posvećenju i vlastitome vječnome spasenju. Ona je prisutna i bistroga oka na potrebe Isusovih vjernika već u početku i jednako tako vidi naše potrebe, kazao je nadbiskup Vukšić u svojoj propovjedi. Liturgijsko slavlje animirao je župni zbor iz Čerina. Pripadnici oružanih snaga BiH poslije misnoga slavlja svima su ponudili vojnički grah za ručak. Vjernička zajednica na Palama, 15 km istočno od Sarajeva, proslavila je 1. svibnja svoj patron svetoga Josipa Radnika. Misno slavlje preslavio je vojni biskup u BiH, monsignor Miro Relota, izvijestila je nedjelja. Uz biskupa Miru u jedinoj drvenoj župnoj crkvi u BiH, koja je i nacionalni spomenik, koncelebriralo je 13 svećenika, među kojima su bili župnici nekoliko sarajevskih župa te umirovljeni vrbosanski misnici. Sudjelovalo je 80 vjernika zajedno s nekoliko redovnica različitih družbi koje su za ovu prigodu došle iz Sarajeva. Nazočno je na početku pozdravio i izrazio dobrodošlicu župnik i vojni kapela na Palama i Jurajlovcu velečasni Fabijan Stanušić. U prigodnoj propovedi biskup Relota je progovorio o svetome Josipu kao uzoru i zaštitniku svih koji rade, ali i svih koji trpe zbog rada ili nedostatka rada. I ove godine misno liturgijsko pjevanje animirao je katedralni zbor Josip Štadler poravnanje velečasnoga Marka Stanušića. Na spomendan svetoga Josipa Radnika, sestre služavke maloga Isusa Sarajevske provincije bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, proslavile su 1. svibnja u Vitezu dan provincije nebeskoga zaštitnika doma za starije i nemoćne osobe Sveti Josip. Okupile su se brojne sestre na čelo s vrhovnom glavaricom sestrom Anđom Vranješ i provincijalnom glavaricom sestrom Anomarijom Kesten te kućnom glavaricom sestrom Admiratom Lučić izvijestili su iz provincije. Misno slavlje predodio je ravnatelj biskupijskog karitasa iz Mostara don Ante Pavlović u koncelebraciji s prečasnim Perom Pranjićem, don Željkom Marićem iz Travnika i Framilom Beljom iz Doca. Liturgijsko pjevanje animirale su sestre služavke predvođene sestrom Marinelom Zeko. Župa Turbe pokraj Travnika proslavila je 1. svibnja svoga nebeskoga zaštitnika svetoga Josipa Radnika svečanom misom koji je preslavio župni vikar u Gučoj gori fra Mogomir Kikić, piše nedjelja. Koncelebriralo je 10 svećenika među kojima je bio i župnik velečasni Ivan Butum. U homilije fra Mogomir govoreći o važnosti rada u čovjekovu životu upozorio na opasnost modernoga doba u kojemu rad bez duhovnoga temelja postaje puki besmisao. Za proslavu patrona vjernička zajednica pripremala se prigodnom trodnevnicom. Vjernici u mjestu Lugu, župi Prozor, 1. svibnja proslavili su spomendan svetoga Josipa Radnika, nebeskoga zaštitnika mjesne crkve, izvijestio je Marinko Rumbočić. Eukaristijsko slavlje predvodio velečasni Ivan Ivančević, župni župe Uzdol, s koncelebracijom monsignora Marka Tomića, prozorskoga župnika, koji je izrekao riječi pozdrava, čestitke i zahvale, te don Tihomira Šakote, domaćega sina i svećenika Dubrovačke biskupije, koji je navijestio tekst prigodnog evanđelskog odlomka. Tom prigodom upriličena je izložba slika svetome Josipu na dar, autorice Ljubice Šakota Kros, koja je rođena i odrasla u mjestu Luga, trenutno živi u Njemačkoj. Vojni biskup Miro Relota posjetio je 4. svibnja vojarnu Kozara u Banjoj Luci, gdje je u vojnoj kapeli bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije preslavio eukaristijsko slavlje, te se susreo s pripadnicima oružanih snaga BiH. Koncelebrirali su vojni kapelani iz Banje Luke velečasni Zlatko Matić i fra Miroslav Kljajić, te kapelani iz Orašja fra Mario Jurić. U ime vojnika, dočasnika i časnika dobrodošlicu su mu uputili general Zdravko Rezo te kapelani don Zlatko i fra Miroslav. Biskup Miro je u propovedi izdvojio 3 temeljne stvarnosti kršćanskog života: ljubav koja se pokazuje u djelima, ne samo u riječima, prisutnost Boga koji dolazi k onome koji ga ljubi i ostaje s njim, Duh Sveti koji poučava, vodi i podsjeća na Isusove riječi. U Banjoluškoj gradskoj župi pohoda Blažene Djevice Marije na 5. uskrsnu nedjelju 3. svibnja prvu svetu pričest primilo je 4 vjeroučenika, izvijestili su iz župe. Misno slavlje uz sudjelovanje vjerničke zajednice slavio je župnik velečasni Žarko Vladislav Ošap, koji je između ostaloga kazao da su prvopričesnici svojim redovitim dolascima na župnu katehezu pokazali svu ozbiljnost u pripremanju na ovaj sveti dan susreta sa eukaristijskim Isusom.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.